0: Esse saco ia dela gaita, tchichiria xiriamu. A canate com site galapa 12730 horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar faɗakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a garinmu.
1: Ko domin

Oh madalla Allah ya bamu ikon sada zumunci amin san mu amin sakon nan ya fito na gaba ya fito daga hanan Ibrahim ya yi abasawa in kiya wato tashi yanka ba ce amin ga naka fata nan zuwa ga mahaifin naka da fata Allah ya kara masa lafiya amin sai uwar gidan naka Safiya da yaran naku baki daya da aminan naka Muhammadu Muhammadu Bello banke lafiya ta gode tashi yanka ba amma da Allah sannan kan Ibrahim ya dan abasawa mai garin abasawa mallan habibi Allah bai abasawa da yaran nasa sai ba to dan alaji mai bala kansa saka ba suke mata ta shemu wata yanka ba nura na kowa da man gogora ta shi yanka ba alaji alimin sai ga ta shi yanka ba mani mai manja ta shi yanka ba da wato Bashir mai takalmi ta shi yanka ba Ibrahim mai gidan wanka ta shi yanka ba Nazir mai sai ka motoci cikin motar ta shi yanka ba da wato fatan alheri Allah a gare mu Abdul Hadi mai shayi mije mace daikan kwada fure da radio ga naka fatan ne ga gidan naka mare Ibrahim kalle tare da yaran naku wato Muhammad Jawata da Fatima Zahra sai aminan naka amina mai gurka so sharada ciyaman na masu shayi na sharada wato Allah ne mai shayi zamanin sharada Allah ne transformer tare da wato da fatan alheri Allah da gare mu mai unguwa ma ilukan ku sai amana ko mandan bijin gurin na jigirbi ga naka fatan ya fito zuwa ga matan ka da yaran naka tare da mai aminan naka wato Abdul Wahab senior Allah ya sani mai asika so yanka ban popular mai zane ka waje da yaran nasa da wato Bello Hargido Shana Allah ya dogo ya mali sai zawiya da fatan Allah ya kara mal lafiya amin sakon na gaba fito daga hannun mai salama ko lokaci wato Allahji Usman mai tsiran kaza baki masallacin gayo lamin da kare san yace mai kai zuwa ga matansa da yaran nasa da aminan naka wato Abdullahi gidan kwari gigin yau tare da Salim dan kwanni gidan kwari gigin yau Abdullahi mai nama bakin alfar radio kiyan fa barki kibiya lokal gama tare da William Kawan baby mai nama kaso tarani sabat ke mai nama kaso tarani kiya kalari Nabi mai kaza kaso tarani Ibrahim mai kayan miya kaso tarani Awwalu yalo mai kaso tarani da fatan da anji kuma auna lafiya nura na kowa da ban gurgura ta shi yanka ba ga naka fatan alheri zuwa ga gidan naka Salma da yaran naka wato Sani da sauran yaran sai wato mai gidan naku wato mai gidan Alhaji Ali mai shiga ta shi yanka ba Abdul sai Abdul mai shago da ke farawa wato mani mai manja kaso an ba Musa Suleiman mai shago tace an kaba ciyaman Ali Ibrahim Ali Abasawa an kiyata an kaba ya umma baki mai cikin mota tace an kaba tare da Muhammadu Muhammadu Bello an kiyata fa ta fi kudi da fatan alheri Allah da gare mu mota Kano da mai kaso da ni ga naka fatan alheri zuwa ga matan ka da yaran naka da aminan naka mun zadi baban waje Salisu Taluwa ban ta sayyada da Aminu Tuya baban Khalid Sakala Ango Umar na bade mai tare da dan Sani baban Safina dan Gwigwi Abba Umar sai Abba Bage mai shirin zama Ango ciyaman na masu man kudi da manja na kasuwar Remi Alhaji wato Oga Ajemi da mai kasuwar Remi da sakatare na Zakiri mai salati ta batan da anji kuma auna lafiya Alhaji sunan garo da watan konkwasiya mai akwata jikam ga naka fata alin zuwa ga matan ka uwar gida da amarya da yara naku baki daya sai aminan naka wato Honorable Ibrahim ga mai take dana abatuwa sai mai unguwa Musa ne jama'a mai na tuni wala Muhammad Sani mai gidan saran san mota bayan abatiya tare da wato oga da barai mai baka so kofin bai cewa mun ne ai bani kaso kofin mai cito mai baka so kofin kiyaruwan dan ziyar da iyalan nasa da fatan alheri Allah da a gare mu oga Musa ne jama'a mai na tuni wala mai unguwa ga fatan alheri ga matan ka da yaran naka da mai nan naka garba yaro makanikin da bake kwakwaci da iyalan nasa oga Musa ne jama'a mai na tuni wala inkiya da oga Musa mai wadda dan gudi zaba san ka kura kunna inkiya wala mai gadagi kofan bai ona da Ibrahim mai gama take dana abatuwa ta da wato Abdullahi Jani mai tare da shanu da kofan zuwa da fatan da sun ji kuma aula lafiya Buhari mai nama action su ya zufa bakin rawun din mun duba wala daga fatan alheri naka fito zuwa ga matan ka da yaran naka Abubakar da Fati da Umma da Halima da masu aikin naka Isiya da Bashir da Ado da Sale da Mubarak kurma da Alhaji Umaru sinai da rabin gidan ta kofan mata tare da Alhaji Sule dan Azara na Tahir da wato chairman Usman mai tsena kaza baki masallacin gayo lamin da ka rasa Abdullahi wato gidan kwari gigin yau tare da Salim dan kunna gidan kwari gigin yau da fatan da su ji kuma aula lafiya to jama'a sai mu ji gabar shakatawa da wannan

madalla sakon da Jabatu bir daga hannun Salisu Zuko mai nan magalali mai kofar gidan kulfi yace mai kazuwa ga matan naka Aisha Amarya tare da hadisi uwar gida da yaran naku da Indo da Kilima da Shamsiya tare da Fazuya da Ibrahim da Abulhari da Buhari da Nasaiba tare da Hamza mai nama gidan kulfi galali maro alhaji audali mai mai sanin jinni kana galali maro sai Usman mai tsinan kada baki masallacin gawo da mai duka reza Abdullahi mai nama baki afirar ruwan kafa marki bai lokal gama da fata an ji kuma mun lafiya alhaji Mustafa Awul dan bata ga naka fata an yanzu ga mahaifin naka alhaji Awul dan bata da fata Allah ya karama lafiya amin sai yan uwan naka wato Jamilu da Nura da kuma da Uzefa tare da Abdulrahman tare da Nasiru da Hajiya da Burkisu tare da fata da Burkisu da Fatima Edubey sai da Nana da Gimbiya da Algaje Ummi da Najatu da Hanasu da fata Allah ya gansa mun sai jikokin gidan naku Abdullahi mai provision da ke kofarwa Yusura da Afan da Faha tare da Amina da Hadima da Jamilu Awal dan bata tare da mai sunan Umma tare da Awal Nura Awal dan bata mai sunan Alhaji

lawan da ganda hajiya haza na lawanta alaji ya lawan da ganda ta da mallan haza isha na da kokiri tsohon farin su da fatan Allah ya kara mallan lafiya mun cewa alaji saligu ata da ganda da fatan da sun ji kuma awon lafiya sakon na gaba fito daga hannun sauraron mu kowane lokaci wato ili dan dalma mai albasa kaso yanka ba yace ami kana safatan yanzu ga matan ka da yaran naka tare da aminan naka halai sadi kamfani mai albasa kaso yanka ban usman mai tsiran mai kan ruwa mai albasa kaso yanka ban tare da wato ali muhammad sani mai albasa kaso yanka ban kiya saunaka waje ya haya idojo bangaren mai albasa kaso yanka ban tura mai kabe kaso yanka ban mansu mai kokon ba da kabe kaso yanka ban halai sadi dan kwalami asiki kaso yanka ban awalan ka wale mutawata na kaso yanka ba tare da rabewa fasa mai tsaro na kaso yanka ba da fatan anji kuma wala lafiya ibrahim mai gidan wanka da shi yanka ba ga naka fatan da yanzu ga matan ka da ma da yaran naka sai aminan naka muhammadu mamman mai bulawan ke lafiya da kudi ta shi yanka ba yau mai baki mai cikin mota ta shi yanka ba musafa mai gidan wanka kaso yanka ba bashir mai takarmi ta shi yanka ba dan alhaji mai bulawan sai ka ba shi cikin mota ta shi yanka ba salisu ije mai bulawan da inusa mai gidan wanka kaso da wanau da fatan anji to jama'a sai mu je gaba da wannan

tu. Amma da Allah. Sako ne gaba fito daga nan shugaban zabe na kasuwar Limin da ke wato Umma Maji da Mice kasuwar Limin ta mika zuwa ga uwar gidan nasa wato Habiba da yaran nasu baki daya. Sai wato Aminan nasa wato Yahaya yaran naka Yahaya Umar magajin Umar Yahaya magajin Yahaya da Muhammadu Kamalu da shugaba lawan shawari da Muhammadu Musabatu da fatan alherin mai kudaden yayye ma na sheshe da fatan duk sun ji kuma auna lafiya. Sakon na gaba ya fito daga hannun Hajji Hadiza Abubakar mai kosa an gari unguwa uku inkiya kasu unguwa ga bayan gidan da latu ga naki fatan alherin zuwa ga yaran naki daura ta yi unguwa ga da yaran nasa tare da gidan da latu unguwa ga mutala gana mai baki kasuwar yankaba shugaba wannan rabin Aminu na gawo da wato Mansur mai kokon ba da kabe zaka sayan kaba tura mai kabe zaka sayan kaba a lissani dan kwara mai asiri sayan kaba da fatan da an ji kuma amuna lafiya sakon na gaba fito daga hannun mai sauraron a kowane lokaci wato ya haye da job an gadan ya mai abasa kasuwan kaba ga ga fatan alheri zuwa ga wato matanka da yaran naka ana da Sumayya tare da matar taka wato Khadija ta matar taka Sumayya da yar taku Khadija sai Aminan naka aba mai shayi a joban gadanya Adamu joban gadanya ta da tasiru su kora joban gadanya ta da ilimi a basa dan da man kiya kasuwan kaba Ali Sali kamfani mai a basa kasuwan kaba da yaran nasa sai Ali Muhammadu Sani mai a basa kasuwan kaba an kiya saunaka waji ta da wato Aliyu da Usman mai kayan rami albasa kasuwan kaba da fatan aji kuma auna lafiya sai sakon da fito daga hannun Bashir mai kayan Bashir duniya ba hudu yana ga aljima azumi bage mai gidan mutala ce ina ka mai kama fatan alherin ta fatan ul lafiya zuwa ga wato uwar gidanka Salahata da yaran nako da Umar da Aliyu da Aliyu da tako Amina a jayin ta da mai gida Alhaji Azumi bage mai gidan mutala da matan ugwan jena da suluba da fatan din sun ji kuma auna lafiya to jama'a duka daga nan ne filin zai tsaya a madadin wanda ya sarrafa na'urar ku shi nan ga dare malam Usman Ibrahim da tini naku da nashi na gaba ta Abu Adam shi na koki nake banku bankwana sai ta da mu lokaci na gaba in ya Allah ya kai mu ci gaba da sauraron rahmar radio lafiya assalamu alaikum.

masu sauraro yadda ta kaya kenan a cikin wannan shiri na tafiya da gwani da wannan mako mai girma waziri ya muna tsokaci game da abin da yake da jibi da zaben shekarar 2027 da ake shirin gudanarwa madadin mai girma waziri da muke masa fatan alheri da fatan Allah mai dashi gida lafiya da ma dukkanin waɗanda ke taimaka wajen ganin shirin ya zo muku Abbas Salis Soran ɗinki ke mana fatan alheri da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya sai Allah ya kai mu mako na gaba domin jin mu a wani sabon shiri na tafiya da gani wassalamu alaikum warahmatullahi

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Pada da cikawa.
2: Wannan gwamnati da gaske take mai fada da cikawa ce.